0: Bestia Grupera 95.3. Analizamos la energía de éxitos bestiales.
1: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba. Pelotero a la bola.